me nyina ra eya wudi nyansa nyina ekwa wu semo la la la la la ona ubasuruni asasi.